0: 警察，
1: 警察，
0: 警察，
1: 站住！
0: 饶饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！
1: 饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶

0: 白天君，上级发来电报。白天君，五姑娘回风俗委员会了。
1: 她回去了，我们怎么办？关键时刻临阵逃脱，简直是对帝国神社生命的背叛。我们过去一直收拾于她。
0: 从现在开始，各舰队在秦龙的行动由我全权负责，明白了吗？
2: 好。
0: 五姑娘，你就等着看吧，看我把桥炸了，把路毁了吧。
2: 俺はもうお前が帰ってこないと思ったぞ。間一髪だったな。閣下が接見を望んでおられる。心配するな。
3: はい。
4: 失礼します、閣下。入ります。
5: 入れ。

0: 3天还没过完呢。哎呀，你说咱俩要是在这里边该多好啊！啊，
1: 什么叫雄狮？这就叫雄狮。
0: 真不愧是王牌军，带劲儿。
1: 第八军，荣誉第一师，王牌中的王牌。
0: 这荣誉第一师在广西战役中打得漂亮，打得痛快。
1: 昆仑关战役，把小鬼子中村正雄少将都给干掉了，就是他们干的，
0: 厉害。
1: 这些勇士啊，厉害。哎，知道第八军军长是谁吗？
2: 不知道。
1: 也是我们这儿的人，何少洲军长。
0: 哦，这人我听说过，他是黄埔一期的。
1: 哎呀，当年我在黄埔站岗的时候就认识他。
0: 那你为什么不带着我去投奔他去啊？打出国门那多威风啊。
3: 何百元。
1: 何科长。
4: 哎，何百元。何百元。
1: 厉害啊，葛科长，1000担柴火可不是小数目啊。要没有你这1000担柴火，这士兵们就吃不上一顿好饭，他们能走得这么精神吗？你看看多神奇。
3: 梅松哥，你要在那支队伍里当个团长就好了。
0: 怎么说话呢，特派员现在是将军，去了最次也是个师长，当什么团长。
3: 是师长。
1: 走过去看看。
3: 走，
0: 来，慢点。
4: 特派员，按照你的部署都已经安排下去了。但是各乡镇村反馈上来的消息都没有发现敌人的踪迹。
3: 自从王雅琴消失以后，我们警察局也没有任何发现。
1: 越是这种情况越是不能放松警惕。小子，
0: 到。
1: 你留在这边，有什么情况随时向我报告。
0: 是。
5: インドに駐屯する中国軍は、インド国境から北ビルマに猛攻撃を仕掛けてきた。中国遠征軍は遠征に精鋭部隊を集結させ、いつでも我々に総攻撃をかけられる体制を取っておる。それにだ、マウントバッテンの率いる英軍も西ビルマを虎視眈々と狙っている。城徳海戦も膠着状態が続いたまんまだ。大本営はこれらの戦局を非常に憂慮している。
6: ということはやはりここを結ぶ輸送路は非常に重要になります。戦局を大きく分けることでしょう。
5: 必ず壊滅しろ。機能不全に落とし込め。
6: 閣下、この度は自分が隊を率います。
5: ダメだ。君はそこの状況に合うとい。格好を生かせろ。
6: しかし格好はまだ体が完全ではありません。
5: 国益のためだ。仕方ないだろう。
6: いや、とは申しましても。
5: それ以上喋るな。これは命令だ。
6: ああ。桜子。
7: 大川君。
6: 佐藤閣下より伝令が下された。できるだけ早く鬼城鎮魂へ戻ること。お前はもう格好だ。

0: 我が帝国海軍は太平洋で大損害を受けた。我が帝国陸軍も中国大陸で泥沼にはまった。このままじゃ戦局は我々にとって不利だ。だがしかし帝国陸軍第三飛行士団はハイヤン、グイ、ジージャン、アオジ、そして調査の各輸送施設を立て続けに爆撃し、華々しい成果を上げた。しかしだ、チャンダーはまだ陥落してない。杉山総参謀長は一刻も早く奴らの大動脈を断ち切り、機能不全に貶めようと命令を下した。
1: 閣下、閣下はすでに陳論に入っております。様子を見ましょう。
2: 将軍閣下、閣下からの電報です。
0: これが閣下のやり方か。空爆要請をしてくるだけか。シェーンノートの飛行隊が今や何百機にもなろうとしてることを彼女は知らんのか。それにだ、第五飛行士団の精鋭たちが今や太平洋に配置転換になったということを彼女はまだ分からんのか。
1: 閣下、我々は彼女を信じるより他にありません。明日は幸いにも滅多にない快晴であります。爆撃に適しております。
0: よし、もう一度だけ彼女を信じてみよう。
2: おい、
0: 飛行隊に空中投下できるだけの爆薬を持つように伝える。
2: はい。
0: 格好には橋とアシスダウ街を破壊する

0: 決心を固めろと伝える。だが失敗は許されん。彼女には絶対に命令に従うように伝えろ。
1: カッカ、今度失敗したら自分が腹を切ります。
2: 这二十四道拐啊，是我参与设